hita nulla walanda ngamata na wana manga ya ya hoya ya ana mini ngundo nda wana manga ndi ya mahuangu nya ya ya.